lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan. Dari Zakaria mundur ke belakang kepada Xhaka, jadi ada lagi Michel coba sodorkan

Bolo maksud kami tadi, hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya.

dan Julen ialah Inen Mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga Aman Mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.